Som kunde hos Tinn Energi och Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi och Fiber-appen från Google Play eller App Store. Få full översikt över strömförbruket ditt, få gode strömsparetips och se hur ditt hem påverkar miljön. I tillegg kan du beställa TEF Eco-monitor pulsmåler, slik att du i appen kan få live data och se hur mycket ström du brukar akkurat nå. För smartare styrning och enklare sparing, läs mer på tinnenergifiber.no. Norge ligger i verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbillader. ChargeAmps integrert i Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen. Lytter på Radio Rjukan. God formiddag.

Som kunde hos Tinn Energi och Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi och Fiber-appen från Google Play eller App Store. Få full översikt över strömförbruket ditt, få gode strömsparetips och se hur ditt hem påverkar miljön. I tillegg kan du beställa TEF Eco-monitor pulsmåler, slik att du i appen kan få live data och se hur mycket ström du brukar akkurat nå. För smartare styrning och enklare sparing, läs mer på tinnenergifiber.no. Norge ligger i verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbillader. ChargeAmps integrert i Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen.

0: 45
1: 4 5
0: 57
1: 5 7
0: 67
1: 6 7
0: 46
1: 4 6
0: 37
1: 3 7
0: 24
1: 2 4
0: 50
1: 5 0 och det är ju som känt cirkel K-talet och har du en räcke på blad 2 nå så blir det plötsligt varor på 300 kronor att hämta en dag. Hvis du har bingo da.
0: Ja, men det høres ikke ut som det noen som har klart å få det til.
1: Nei, vi måtte jo langt over 20-tallet antall trekk i stad, så det...
0: Ja, vi...
1: Da samler alt for mye midt på nå.
0: Spørs det. Neste tall på vei mot en rekke, det 13.
1: 1, 3...

0: 300 kroner til Marie Liland på en rekke. Vi fortsetter på blad 4, skal nå fram til to rekker med verdi 1000 kroner, og i tillegg så er Lykke Liten med. Siste oppliste tall, det var 42, neste er 34.
1: 3, 4.
0: Trettio, tre, null, fyrtioåtta, fyra, åtta. 54.
1: 54.
0: 7. 75.
1: 75.
0: 40.
1: 4, 0.
0: 90, 9, 0. 67, 6, 7.
1: 89, 8, 9.
0: 78, 7, 8. 14, 1, 4.
1: 59, 5, 9.
0: 58, 5, 8. 4, 4.
1: 73, 7, 3.
0: 31, 3, 1. 26, 2, 6.
1: 6.
0: Da ringer det.
1: Da må jeg få et kontrollnummer. 15, 2, 19. Där är det två räcker och vem av er är det som har bingo? Leneberg Olsson har köpt bongbor. Och så är det ett spörsmål till slut. Vad vill du ha till övertal? 56, ja. Då noterar vi det och så får vi se om vi har bruk för det eller inte. Men vi kan i hvert fall gratulera med 1000 kronor. Bare hyggelig. Hej.

Skru radioen fast på denne frekvensen. Den beste musikken får du her på Radio Rjukan. Du lytter på Radio Rjukan.